0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Asyiku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cenih Mai, kok. Aduh, bengis saya sih Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok nih, sok sibuk saya gerom.
0: Sibuk tahap apa, ge?
1: Tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk Pak Nerom.
0: Ku nih kan sibuk Mai. Tapi emang kainku tuh tengah banyak nih Mai.
1: Apa Rom? Kain? Apa kain Rom?
0: Ano Mai. Ya Mai, langganan urutku maksud Mai.
1: Tuleh Rom, men punya mulut tadi rebonding Rom. Men langganan toukan kain Rom, tapi klien Rom, bukan kain Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah Mai, emanglah berubah kok.
1: Ah, beseng pok lah Rom. Leteh madah kek pok ne Rom. Ngenyapek saya deng Rom.
0: Deng Mai. Yang kaget dek de terting umong. Mane ade basi bangka ngenyape. Yang ade ge ngeleteh Mai, ngeracau ketak kare Mai.
1: Yalah Rom, mentu nama improvisasi Rom.
0: Hah? Apa Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kare Mai? Lala Mai, tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli ati.
1: Aduh, ipok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah menisiko Mai.
1: Oh nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kak geng ngintil, seku Mai, kemana-mana geng ikut, dijubur ku nih Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktirku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kak berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ke sensetep pok nih Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong seku ayo nyala pok nih Mai, wew.
1: Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia Rom tahu kayak kita Mai.
1: Ya Rom.
0: Oh, Mai. Mai dia nengok kita Mai. Lah dekat Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai.
2: Rom, kau ngeri Mai. Tanah.
0: Kau mata ilah Mai. Mai dia nengok kita Mai.
1: Ada.
0: Dia nyangka kanan, Mai. Gila, Mai. Kamera dia, Mai.